0: ngala ngarang ka bi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhi da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji lin ji jia ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: jama jeba lo zongi de zhan. Tengi jeba tel zhone qinbo yaan.
1: Jeba. Kana zui inji jangdi zamba, mi mangpo chigi da zamba yadi, mingzik jibo zongjo chani en jigi bie nawa xia rukduwa.
0: Jeje.
1: Ki jili yadi ten thawam du. Cikdu da jeba le nyamdo nga gyo da lo zin xin yudi jili yadi ku biju dansa li di zamba pen thawla gadwa.
0: Jeje, tani jeje ngoma. Ta inji jigi tabi ina mancik tel. Ta toki bo thoma xiaan nga gil. Xia taan ki mancik mitzi tinyo mi nga ta mangpo di zhonyo mi. Nyima rila, ta mancik jarit tina lo zonna. Ta nyima sampa tsa yiba rin, ta mancik nyi xia kia pa jenda doa.
1: Ji ji ji.
0: Jama ngay sanu, ta kecha xingwa yidi, mancik karashin kecha xijima doa. Ta ngay ya, ta ti kuzo ka, ta inji yiga zhongu di jopa lo zon chitil, tona kebo shik doa kenk.
1: Ji ji ji.
0: Ha, jopa tanda lo zon yindi. Ta nga xo, bayi jikba rizan, jikba rizan, ngay ki jopa til, ta jopa til hotsen kala cha, ta hotsen nonji mancik Pachin jeba ngato ne zoche, ta sinri thotu ma kuy naya jeba ngato ne zoche lomal ko katre. Ne ngak chesana dhitsik taan, lapurta taan syogo chaak, incha maze zinin.